0: фажур, веч пані.
1: Алло, ей, кого то послушати?
2: Зютрика се збудин.
0: Oh, yeah.